що душеві лічі у скуточном щасті. Ак позрел би сам на то, шетко так, ако то е, заслужил би сам.